0: I still haven't found what I'm looking for. Og U2, ja, det en låt som kan passe til mange ting. Som for eksempel å lete etter presanger. Det vanskelig. Still haven't found what I'm looking for. Og det nå gjort en undersøkelse på hva kvinner kjøper når de virkelig helt tomme, når de ikke aner hva en mann egentlig vil. Så det skal du ikke ta for et godt tegn hvis du får nettopp den gaven. Og det en lommebok.
1: Radio Norge.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
3: Steik I god knas. Bankers den.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen og mer.
5: Mamma?
6: Ja, vennen min?
5: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
6: Ja, det stemmer vel det, ja.
5: Blitt skikkelig fin den da.
6: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
8: Bra, men siden Joker en god nabo som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
8: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstein. Da.
7: Precis. Joker, den gode naboen.
6: Stopp, stopp, stopp, stopp!
9: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: AJ-produkter Norge her.
12: Hei, hei.
11: Hei, hei.
12: Hallo.
11: Ja, da en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
11: Ja, det en nyuppstartad nettbutik.
12: Ja, just det.
13: Nyuppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no.
14: LO Favör presenterar ett firemanskollektiv som blev till ett femmanskollektiv med en fyr som heter Björnar från Bergen. Som blev till ett mareritt. Som blev till egen lägenhet. Som blev till kärstens lägenhet som blev till felles lägenhet. Ja, I en ändring för ofta till flera. Då är det fint att veta att LO Favör ger dig goda betingelser på bolån och flera andra banktjänster. LO Favör. Fördelar för dig som är medlem av ett LO förbund. Effektiv ränta från 5,38%. Lånar du 2 miljoner över 25 år blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
15: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
16: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
17: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Meka bra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.

Låta är ju så genial. Och så ska jag likväl alltså gå runt av detta relativt ambivalente förhåll till låta för som känt detta var låta. Jag skulle lära att dansa disco till på dansskolan på Vangbana I Hamar på ja, begynnelsen eller mitten av 80-talet tror jag det var. Husker inte ett av stegen längre. Kanske lika rätt. Strax är det klart för nyheter på Radio Norge framåt det svensk sommermusik från Freestyle. Detta är Vill ha dig.

0: Vi älskar ju pengar, gör vi då?
1: Abba.
0: Money, money, money på Radio Norge med den gode, varierte musiken. Denne låta her elsker jeg. I hvert fall denne versjonen av låta, får jeg si, for det mange som har gjort den. Hooters mener jeg har den aller beste versjonen av låta, som også heter 500 Miles.

0: Årets Oscar-vinner i kategorien beste filmmusikk. Dette Golden med Huntrix her på Radio Norge, hvor vi holder på med topplista, og nå har vi kommet fram til plass nummer 19. Det Petra Marklund med Hendene mot himmelen, en låt som på mange måter litt fotballlåt. Og Petra Marklund så jo dette klippet som gikk viralt med det norske fotballlandslaget som sang til denne da det kvalifisert seg til VM, og hun syntes det var helt magisk.
1: Ja, det var faktisk helt makaløst. Jeg så hur han åkte i någon slags låda och alla bara skrek Händerna mot himlen och sjöng med och det var och sen var det ju liksom helt plötsligt var det ju på löpet på sport, alla sportbilagor och så fick jag från Norge och här också var det i tidningen och liksom hela mailboxen var full av folk som skrev och så att det, jag märkte det på alla sätt och vis kan man säga.